Ebesi an den Tëschewelten vum experimentellen Folk NRW, dat war die neu vu Lambchop mat Stella. Me foren Virun heimer de bëssen minimalistischem Elektropop, eiers More Ease mat Move.

London Calling, de Clash mat grad heieren. Am Kader vum enger Sendung Automatik geht lo direkt fir un mat den Engländer vun der Band The Coral, eisen se mat ihrem Song Love a Solution.

ganz coole Groovision Tunehai Astral Plane vun der Band Sei Shishi an der Cure natürlich mam Klassiker Boys Don't Cry am Kader vun enger Sendung Tedanson. Haute Matinée, look at that, La Breeze, mir lauscht der Musik vun der Band See Me.

Erichtesche Summerhit vum Reinhard Fendrich, lo e méi Deistat litt als nächst. Heite grad mat Tote aus vum Wiener Voodoo-Jürgens, net Udo, méi Voodoo-Jürgens.